0: Yasi.
1: Ano pe wuni
0: afa. Wuni afa.
1: Omega ne omega.
0: Udiri asasi.
1: Asasi.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Area. Yamia kwa malonzi nie. Go gota na eya reho semo. Nkwanye sem so na eya nije semo. Yo, get semeni yamani huno. Debi na meni behuno. Mese, watu nyame bana for depono. Kodi kodi.